لێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساخ بن ئەمڕۆژ دووبارە گەڕاینەوە و کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی نوێی میوانی تایبەتم هەیە لەسەر ستیجی میوانی خاک بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و گفتوگوی لەگەڵا بکەم و پێشتان بڵێم کە میوانەکەم کێیە بۆ ئەمڕۆ ئەچمە لای بڕگەی مۆندیال لە لای کاک ئارا بزانین کە ئیتر وردەوردە لە کۆتاییەکان نزیکە بینەوانێ بزانین چی ئەگوزێرێت و چییە و پێشبینیەکان چین ئارا یان سڵاو لێ بێ ئەم کاتەوە باش سوپاس بۆ زانیاری بەسوودەکانت پێم وابێ کە ئیتر ئەمە کۆتا پرۆگرامی تۆ بڕگەی تۆ بێ لەگەڵ ئێمە لە میوانی خاک و مۆندیال و پێم ناخۆشە بەڵام ئەمە بزانم کە ئیتر وردەوردە ئێستا دڵنیام شتێکتان بۆ مەعلوم بووکە کێگاتە کۆتایی ئارا یان سڵاو لێ بێ و فەرموو
1: سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش سڵاو شان و خان سڵاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک بخۆشم جارێکی دیکە لە بڕگەی مۆندیال هاتمە وڵاتان وەگەزانن ئەم شەو کات ژمێردە بەیاری نێوان فەرەنسا و ئیسپانیا یارەکانی قۆناغی پێش کۆتایی جامی جیهانی دەست پێ دەکات و سپێ شەویش کات ژمێردە بە هەمان شێوە ئەرجەنتین و ئینگلتەرا شەڕ لەسەر بەدەستهێنانی بریتیش یاری کۆتایی دەکەن هەروەها دووەڵبژاردی براوە یاری یەکەم و دووەمی یاری کۆتایی جامی جیهانی ساڵی 2026 ەکەن و هەروەها دووەڵبژاردی دۆڕاویش یاری لەسەر پلەی سێم و چوارەمی جامی جیهانی ساڵی 2026 ەکەن وەکیش بزانن دۆڕان لەم دوو یاریە و هەروەها پلەی سێم و چوارەمیش و هیچ کام لە هەڵبژاردانە دەستکەوت نییە و ئەوەی دەستکەوتە گرنگەکەی ئەوە دەستکەوتە مەزنەکەی ئەوەیە کە چێ دەبێتە پاڵەوانی جامی جیهانی ساڵی 2026 ئەگەر با باسی شیارەکەی فەرەنسا و ئیسپانیاوە دەست پێ بکەین فەرەنساکەی دیدێ دیشامپ ئەو ڕاهێنەری کە زۆر زۆر کەم خەڵک باسی لێواکە دیشامپ یەکێکە لەو ڕاهێنەرانی کە شێوازی تایبەت بە خۆی نیە بۆ یاریکردن خاوەنی پلانێکی فەلسەفی تەکتیکی نیە بۆ یاریکردنەوە ڕوها لەو ناوانەشە کە کەمترین جار لە میدیاوە ناوی دەهێنرێت لە کاتێکدا کاریگەری زۆر گەورەی بەسەر هەڵبژاردەی فەرەنساوە جێهێشتووە چێ دەتوانێت لەگەڵ ئەو مؤەسسەری هەڵبژاردەی فەرەنسادا وەکو دیشامپ هەڵ بکات چێ دەتوانێت لەگەڵ ئەمپاپێ و ئۆلیسیە و دوێ و بارکۆلا و چوامینی و ئەم یاریزانە گەورانەی نادەکانی یانە وەکو دیشامپ لە منتەخەب لە هەڵبژاردە لەگەڵاندا هەڵ بکات بەڕاستی و کاری دیشامپ یەکە کارێکی سەرسوڕهێنەرە ئەگەر سیرکەین دیشامپ بۆ هەموو پلانەکەی بۆ سەرکەوتنی هەموو پلانەکانی پشتی بە یاریزانێکی سەرکردە لە پێشەوە بەستۆکەویش کیلان ئەمپاپێ و هەموو یاریزانەکانی لە دەوری ئەو کۆ کردوتەوە چونکە دەزانن کە ئەمپاپێ لە پێشەوە یەکێکە لە مەترسیدارترین هێرشبەرەکان و لە هەر چرکەوە ساتێکا بێ توانای گۆڵکردنی هەیە بۆ سەرکردارەتی ئەم تیپە لە دەست ئەوە و هەرەویش کاپتنی هەڵبژاردەکەیە ئەگەر باسێکی فەرەنسا بکەین لە سەردەمی دیدە دیشامپ چی کردووە فەرەنسا ساڵی 2012 دیشامپی کرد بە ڕاهێنەر ئەو کاتێک کە لە جامی جیهانی 2010 فەرەنسا دەرکرا فەرەنسیەکان لە بارودۆخێکی زۆر زۆر ناخۆشا بوون بەتایبەتی دوای ئەوەی کە مۆندیالی 2006 لاری کۆتایی بە ئیتالیا دۆڕا بوون بۆ یەکە دیشامپ هات بڕیاری دەکا هەڵبژاردەکە کۆ بکاتەوە ئامادەیان بکات بۆ یاریەکانی جامی جیهانی ساڵی 2014 هەر لەو کاتەشدا فەرەنسیەکان بە گۆڵێکی هۆمەلس لە قۆناغی چارەکی کۆتایی ماڵ ئاواییان کرد لەسەر دەستی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا ماڵ ئاواییان کرد و ئەڵمانیاش وەگەزان نازناکەی بەدەزێنە و لاری کۆتایی لە ئەرجەنتینی بدەوە بەڵام فەرەنسیەکان دوای ئەمە بڕیاریاندا خۆیان بۆ یۆروی 2016 ئامادە بکەن دیشامپ ڕێگایەکی داڕشت و ڕێگەگەشتی سەرکەوتوو بوو لەو کاتەدا گەشتە قۆناغی گەشتە یاری کۆتایی یۆروی ساڵی 2016 و لەسەر دەستی گریسیانۆ و هاوڕەکانی جامەکەی لەدەستدا بەڵام دیشامپ بێهیوانە بوو هەروەها فەرەنسیەکانیش لە دیشان بێهیوانە بوون ئومێدی زیاتریان بە دیشان بەخشی و هەروەها خۆیان کۆ کردو و خۆیان ئامادەکرد بۆ مۆندیالی ساڵی 2018 وەگەزان لەو سەردەمەدا کۆمەڵە یاریزانێکی لای وەک ئەمپاپێ و پاڤارد و لۆکاس و ئەم یاریزانانە دەرکەوت بوون کە ئومێدێکی زۆری هەڵبژاردەی فەرەنسا بەخشی هەر لەگەڵ دەستپێکی یاریەکانی جامی جیهانی ساڵی 2018 فەرەنسا بە بەهێزی دەرکەوت وەک ئەشزانن جامی جیهانەکەی بەدەستهێنا و لە یاری کۆتایی لە کرواتیای بردەوە و ئەمەش خەونی فەرەنسیەکانی بەدیهێنا لە دوای ساڵی 1998ەوە کە دیشامپ جامی جیهانی بۆ فەرەنسیەکان بردەوە وارو ئەم ڕێگەیە وای کرد کە خەڵکی بیرمە لەو کاتەدا ئایانوت ئەمنەوەی فەرەنسا کە ئێستا دروستە بێت لە دروستبوونەوە و هەموو یاریزانی لاون توانایان هەیە سێ جامی جیهانی دیکەش بەرنەوە وەگەزان جامی جیهانی ساڵی 2022 بە هەمان شێوە فەرەنسا گەیشتەوە یاری کۆتایی و لە یاری کۆتایی بە هەڵبژاردەی ئەرجەنتین دۆڕا و ئێستاش لەم جامی جیهانە ژوا فەرەنسا لە یاری پێش کۆتاییەوە ئەگەر بێت و بگات و یاری کۆتایی ئەوە ژمارەیەکی سەرسوڕهێنەرە بێت کە ڕاهێنەرێک بە نایی دیدێ دیشامپ هەڵبژاردەیەک بە نای فەرەنسا سێ جامی جیهانی لەسەر یەک بگاتە یاری کۆتایی اینجا ئەگەر باسیشی هەڵبژاردەی ئیسپانیاش بکەین هەڵبژاردەی ئیسپانیاش لەم جامی جیهانی لەسەر دەستی دێلا فوێنتی هەڵبژاردەیەکی کاریگەرە هەڵبژاردەیەکە یاریکردنی بێزارە یاریکردنی زۆر زۆر یانی چێژێکی ئۆتۆ نایەتێ بەڵام لەگەڵەوەشە توانە هەیە گۆڕانکاری گەورە دروست کات دێلا فوێنتی ام تیپ لر روی تکتیکی و تیپی زور تکتیکی برزه و رو اشکال و تیپانی که تنها پش به یاریزان و کدی یاریزان و سی یاریزان و امانه نبسته پش به کامل یاریزان نبسته که به شوازش رخ راو بیک و یاری دکن و رو ها ام حلب جرده اسپانیا بو رکابرکانی تا استا لحیج یاریک ده حلب جرده گوانه با کسی دیگه یولای اولا ام یاریا قرصه و امانه حلب اسپانیا همیشه خوی اصلا نشان نوا بلام که اشتا یاری گوا براستی برنولی زور قرصه که به تایبتیش پلانی تکتیکی و گرانکاری تکتیکی زور زور باش شهید لفیانتی ایجهنان ناوی فران توریس و میکل میرینو یک ام دویاریزانا لو کاتانی که دین ناو گرانکاری گورا بسر اسپانیا داده هنو اگر جزان اسپانیا دویاری لسر دستی گولی میرینو ای با تو هم لپرتوگالیشو همیش لبلچیکا باز زور دریجی پینا دا اینو بس ایچی یارکی ارجنتین و انگلتر اشو که اینو اگر زانن ام دوال جردیش روشی چوار شما ساعت دیش شو بیکو یاری پیش کتای جامی جیانی انجام اینو که کندگا تیاری کتای هاوشانی براوی یاری نیوان فرانسا و اسپانیا اوی که پیسته که بسی که موگل برگی پیشوشا بسم کرد ارجنتین تیپی چی هیلکه لماوی هجنو روشی را بردو زیادتر لسیسون پنجا خوله که یاری کردو لگل که وردی چو تکاتی زیاد کرد لگل مصر تا خوله که هفته هاش با دو گولا دو بوا و هروا لگل سویس راش گیشتو تکاتی زیاد کرد و یارکی بردو تو هروا حلب جرده انگلتر راش حلب جرده چی ایش به همان شو حلب جرده چی من دو لگل نروی جا یاری که زور طاقت پروچه نیکر و تایبتی که گیشتا کاتی زیاد کرد و لکاتی زیاد کرد با گولی که بلینگام یارکی بردو و ام یاری به هر تیپا که یاری چی گرنگ به تایبتی ارجنتینیا کان انوید هاو شیوی حلب جرده ایتالیا و برازیل دو جامین جوین لسر یک بدس بیرن سکالونی دیو دو کار به ارجنتینیا کام کادر و میسی ایوید ام دسکوتی کات دو یاری و دو وزگی خو لکال شرد ارجنتین بالا انگلیزی کانیش آسان لسر دست لجر دست رهنریش آلمانی بنای توماس توخیل انوید جامی جهانی کتر بدس بینو استیره کان سر سن یام کان بدو استیره بو هیوین یاری چ خوش ببین ورو علی کوتای شپتان الان بیرتان چت سردانی پیج خاب کان لو ام پیج بینی یاری کان دان این پیج بینی خوتم بنوسن او کسانی که پیج بینی کان راستانه اند ستاتی رو پشکوا بو هیوین کا تخلات کان من بوجنبن و من لکوتای هیچ من ما بوتن بو هیوین کا دو یاری زوزو خوش ببین ورو هندرانی هر چور حل جردکا با روح شی ریاضی یاری کان ور بگرن زوزو سپاس بمن خیر خوش
0: دوباره سلاوتان لب خوشحالیستان برداومی لگلتان دست خوشی با هاو کارم آره با آماده کردنی برگی موندیال با امرو انجام بر لوی که بچه ملای میوانه کم حذا کم بسی بابت یک تن باب کم که لوانه کم تازور بیسته بیتن او بابت چی و کسایت یکی عزیزیان یکی که لکسایت دیار و جوانه کن که لشاری حلبجه خوشویز نشته جه و کم کمیش لشاری سلیمانی و لبازارکان دا دبین ره باوتی خلق بخشراوه بلام ام اونده زیره که امن ده کساتی کی باشو جوانو دل سوزی ه و خلقو بو شارک او بو او جگانی ک سردانی دکا همو کس ک دی بینیت خوش شویت او کوی ته گفتوگو قصه کردن لګل یا انجام من اموی چیرو چکتم بو بس کم چیرو کی واقعیا ک بسر عزیز ده هاتو باشا روجک عزیز جان بناو بازاری حلب جای ارواد کابرای کی دکاندار که گیز افروشه لناو دکانکه بانی کاتواله ور عزیز گیان امرو له دکانکه من بدلی خود تیر گیز بشکنه و بیخو بلا میک مرجمه ایش پیله مرجکه و چیه کروشتی ثواب بود دعام بوبکا دعای خیرم بوبکا عزیز گیان تیر پرلا یوزکه اخوات له دکانکه دانیشه به ارزی خو دلی چن بیو گیز اخوا بلا م دواتر که لیبته و تیر اخوا ارواد لدوکانکه هیچ دعایگ بو دوکانه را کناکه کابرای دوکان دوکان داریش سخاونی دوکانکه بدوای را کاله عزیز گیان عفت به ای کوا خو من هیچ آگام لینه بو تو دعای بو من بکی عزیز گیان لو کاتا زردخانه کی بو کاتو ولامک آتو بلام تو ولامکی زور زور جوان ولامک پر با پیستی همو جوان یکانو پر با همو ولامکان پیله خوی جویل دنگی تقیش کنی جوزکان بو پیز نکا کمن هیچ بلا مواتم بستی خواه گوره که او بسر سرمانه وی آگای لهموشتی که هیچ شکل و نبید امی خو من مرووکان بمانه وی که چاکه بکین بمانه وی که خیری بکین پیز نکا با کسا کبلین آگاو لیبه ببینه فرمو او من او خیرم پی کردی خواه گوره خوی آگای لهموشتی که انجالم چی رو که عزیز گیانا چند پندی که زور زور جوان هی که ابتا درس و آموشگاری با همولایک من خواهیک باو گوری خوی بسر سر مانه و جوی دنگی شکانی گوزکان هبه گویل داوا و نزاو پارانه وکانه که اگر داوای کت هیا پیویز ناکا زور زور بگری زور پاره تاوا اویل دلتایا او نیتی که هتا او مرازی که هتا خوای گورا گیلی ازانه کتو چی لدلتا گزاریتو بنیازی چی تو اتوی خوای گورا انشاءالله چید بو جبا جب که تمن درجی بو عزیزگیان و سلاو خوشویستی من هی بو سرجم دانشتوانی شعری حلبجه خوشویستو لدلا شیرین انجا اما بچ ملای برگی سرکی امروی پروگرام کم میوانه که زور زور تایبتم هی و پیشتریش ازمونی پروگرامم ها بو لگل یا پروگرامم کردوام اگر یکی لئیمه با پرتوککان یا بیناسه تاو زیادتر وکو ماموسای زنکو بار اکادیمیکو راگندن کارناسی اومانه بلام امرو بشوازه که جاتر لئیمه به او وقت زنین که چی روگنوسی که زور زور باشه بلام ام لینانه کم تر درخست و با خلق و با بین رکانی او لهمان که اتیج ده شعیلی که زور زور باشیشه ایمه اوی که امرو ایمه لیمان اوی زیادتر با شعرو بابتی ادبی که امانه امرو لگل مانه به او کتبه کشی لگل خوایبو هنوینو و بناوی بونی باران انجا چنوی که جوانی هیو بونی بارانیش بو تایبتی و بو جوانی انجا هیچی زیادتی دستر نالم حزکم بانگی بکم بوی که گفتگوی تایبتم هبه لگلی که ایو زور بارز دکتور هرش رسولا که بارزیان هم ماموسای زنکون هم نوسرن و هم شعیریشن اتوانا معولم فرمو دکتور زور بخیر بی سرچاو یا خواب بخیر بی یا خواب خیر بی دکتر تندرستی و چونه تو باشیش کرد زور خوشحال بوم ببینین اوت یا خواب خیر بی سرسر و سرسا فرمو دکتر یا خواب خیر بی
2: پیشنموشتی اگر پیم نالی دکتر باشتره
0: پیم نالیم دکتر
2: لبروی بابتا کمان شعره من ایشا کم یعن او پیشناوه با بواری اکادیمیا و ماموسایتی
0: که طالم که کرش
2: اعزار اصایی هر کمکتای لکتی بی چی را کم و لمش ده هر نسیم مهیرج رسول نه نسیم
0: من ایشاله میتری یا بدم گفتو گوکن من درو دیجا یا علی ماموسایرش اعزار اصایی
2: لبروی من وکو اکادیمیا من نسیوه وکو کسی که نه تو هم بلم شاعریش بلم کسی که هندی اک هستی خوی دنسیت
0: زور باشه کاتا من علم یا علم ماموسا یا علم
2: کاکرش
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر ساوتن درستی باشه خموشتی باشه لگل گرمه اتونی
2: بلا ام تن راشه گرمی کردوا بخواه
0: گرم بو سا گرم بو ام را بتایی
2: بحرکی دریش بو زستانشی باش با انها بو سپاس بخواه
0: الحمد
2: لله برانی باش باری یعنی توزه هاوین دو اکود بلا ام
0: اجلن لوانه توزه زستان زودتر دست بیاب کاتو لوانه لن نزیکی ناو راستی مانگی نوی دست بکاب باران باری انشاءالله
2: زور باش ده بگرین گویا که خلچی کردستان مروفعتی پر از راو بیتو تن درسته
0: امین انشاءالله انجا ماموسا بعد تو زیک باسی ازمونی شعری تو بکن زینم ازمونه لطیا و هات و ام برنامه لگل برنامه که ایترا زور زور جاز یز نبود اول برنامه که ایترا تو زیش تدر خسته بود شعر نوسم شعر ما خیلی من زنی کرد نه من زنی کرد تو تبابی کتیب و اوش تگ قلتر بود هر سر کوتو بی انشالله تو زیکم بباسی بابتی شعر بنا کنید
2: راستی که من بهوی کشی خزانه کم و داری پیش ویدا برنامه که تو زی باسم کرد که خانه ها بول مالا کمان ده و مثلا برای گوره کم کاکم کتیب دوز بو هانی ایمه دعوه و تو زی سلیقی ادبی و امانه من ها و بگشتی زور با من
0: بای
2: زو فیری خوینه و بوین و زو جنو سیمان یعنی من لگلوی کم تکالی باری بلین شوکاری و وینه و خوش نوسی امانه بوم بلا هم جرزشتیشم دنوسی بله وکو شعری مندالان هون راو امانه یعن چی رو بلا هم دواتشتی ترم نوسی و بلا هم راستی که پیش برنامه کش بو که زمان و که پیش آوانم باز کر من هر همیشه که شعریشم دنوسی جور یک بو یعن بویری او منه بو بخون بلیم شعر یعن شرمم دکرده هر دو کشم بگید بلا هم دکرده و بلا هم بنای خوم نه یعنی بشه اگر لوانه کلیر دهان بلاو کرونه تولا کاتی خوی مثلا لکوتایی نواتکان نواتو نو پیما به یکم شعر میان پوستر شعرم لا و تو زور جنج بوم و کات زور زور
0: نگشت ما
2: نگشت ما زام کام من ازم لعمدی بوم اینجا دو اتر ل دو هزار کم به هم آشیو بنای خم و بلاون ندکردن سام بنای براز او خوشک زاکانم مثلا هیوار هتوان هیورا و نوانم لمسیم ویان هریم بالام دو اتر هندیک دوست و برادر آمانه و تیان امشتان جوانن بنا فوتیان یان جاری و هن ندزرین بنای خالشی تر و بروات و آمانه بو هول نادیل نامیل که یک بلای کیته و سالی 2005 کردم بنامیل که بالام با بلاو کنوی گشتی نم کرد تقریبا اواسط دو صد دانه یک دم با کمال برادر و امانه بناوی درخت یک هستی وریو نامیل که یک بو پیام موابه به نزیکی چل دقیقی چی تیدا بو لپوستر شعر و شعری کرد و دریج و لیریک و امانه ایتر اما بردوام بودوی اول چند گورانی بیجه اوازن را هنده لوانه که دیان زانی شده نوسم
0: بله
2: کرد دیان با گورانی هنده خفند را ایتر ورده ورده اشکره بوم که شده نوسم
0: دسی شعر روسی میشه
2: ایتر لهم سالانه یا بیرم کرده و تماده ما با کویان کم و باشه لوانه لوی دابن و هنده شتی تری تازه نیمان کرد با سپاس و دامزراوی ویم لم سال امی چاپ کرد با چاپی شی جوان و قشنگ نزدیکی 300 لاپاریا 133
0: دیزاینی که
2: جوانا هر چند دادن خود گنستری یا گلم بینه والا
0: تقریبا
2: والا راستا دستی خوش بیت کاکشات او نقشه سازی کردوا و هم او هاوریانه که با ام کتابه و مندوبن دامزراوی ویم کاکشادمان کاکوگر و هاوریانم که پیشت نقشه سازیم با کردو ماموسا بروه ماموسا محمد همو اوانی بجور لجورکان هاو سرکم که زور ولین هانی داون بو امانا ایتر اما چاب بو بلان بدا خوال روژی مراسیمی بلاو کرنوی کتیبه که لگل سی کتیبی تر دا خلکی چی زور زور هات بو بویا یک دانه من نمه اصاوی هنو ما هی چانی کتما ای
0: جانکا
2: بریاره اگر چاپی تریب که نوه بدل نیایو هم بوتان دیان مهمی
0: ان شاء الله بونا پیما خوشا انجا ما مساولا امن اوتی پی مالن دکتور کاک بشا لی پی مالن بل دکتور اوتی پی مالن دکتور ام پروگرام ما مسا انجا لو سر دمه کیت اوا باس کرت نو چن نو شش
2: نو نو
0: نو نو او ناوا ایتر تو زی قران لو تمنه تو زی اها ایتر اکونا هجدو نوزدو بیستو آواتر دلیان طلبه و شعران و سنو
2: حضر که او شعره تنگو
0: اخیم ها دلاری و عشقو بوشتانیتی پرمی ماما سا؟
2: ایچان ایچان
0: تو جاری مچوره لی شعره که جاوی او پرسیارم برا
2: والا با دلنیایی و جاوی که این دلداری نکرده
0: والا زرزر بغینه تا باشه بوم باسگا
2: او دقیقت حضر که با بینرانی برز و جنابش دخیل ما و که او كاتا
0: او يا كم شعر يا نسيته لو سردما
2: يا كم شعر ني كان نسيبيتم بلام بي ما بي يا كم شعر ك بلام كربيته رنق بيشت شعري ترم نسيبيت بلام اما وكو شعري شي كرديان بوستر شعر بو صالي نوتو نو هر او صالش بي ما بي بلاو كراوي شكن كارام بو بلاو بو ایتر لیره شهر دام نواتوا اگر اسایبه بتن خو
0: والله پی ما خوشا فرمو
2: دیاری ارزوما دیاریه کت پیشکش بکم لهیچ نچه و هیچ شته کش لاو نچه تاگش ساته سوزی خوتی لیال بسوی هرچند کم جگل روح تیشک نابم بلام اوم زور دمیه که پیشکش کردوی
0: دست خوش ماموسا زور زور سپاس شریکی جوانو ناسک بو همه کرده که خوان ما موسا ام ستایل شعره پیوتی لیریک وایا
2: بله
0: باش
2: لیریک یعن شعری گورانی
0: بله
2: شوازه که یعن هندگ با قطاب خانه ده زانن
0: باشا
2: ادبیات جیهانی ده اگر چی هندگ تر پیانوایا که شعر او جیه کاری ناوی بلام اوی که هیا اما میژوکی کونا دگرته و بو یونانی کونا کان سدی هاو تو پی ان جی پی زاین طبعا ناوکش هل لیریکان لیریکوس او هاتو کا او کاتا شعر خندرا و تو لگال آمری لیرا که اویک کرد پیدا لچنگ یعنی عربی علی قیثاره اوی تاراخان تاراجاف
0: دی جنه بله
2: ایتر لگال اما گشه کردوه ورده ورده ام رو رسم و سروتی شعر و موزیک بیکا و ایلی هاتو گشه کردوه که بو بم لیریکی استا دیاره لأدبیاتی جیهانی دا اما شوازی جوازی هیا، ناوروشی جوازی هیا، مثلا با جوری جواز بازدکرید بلام اوی که هیا زور بایخی پیدا دریه بو چی لبر اوی وشکانی زورتر آوازی انتدایا و زورتر با گرانی دا گنجین و هر شتی که با گرانی گنجا، گرانیش راحت چی تایبتی هیا دائما انسان بلین آسوده دبیت که جوی لگورانیک دبیت
0: یعن
2: که دتوانی بلین کس معنیه که گورانیک یعن زیر لگورانیک معنیه که پی آسوده بین
0: زور جار هیا
2: یادگاری من هیا بونمونه جوی گرتن لگورانیک دمانگرین تواب و یادگاری شی جوان که چند سال پیش استا لگل دایک من لگل باوک من لگل خزانه کن لگل هاوره یک من بوین ایتر به یادگاری خوش و نخوش اما دادگاره نتوا جا لگورانیش داک طبعا رگزکانی گورانی لگل اوی که آواز و دنگ و موزیکا دق یک یک لرگزا گرینگ کن و شا اوی که عرب پیدالت کلمات کلمات زور زور گرینگا زور جار هیا گورانی یک زورت ده چه تنو خلق و به هوی وشکانی و به هوی زور گرنگا که بلین شعری گورانی شعر یک بید که آوازی تیدا بید و تایبت مند یکی و بید که لگل اوی مانا که قول بی بلام ساده بی لدارشتن گزارشتکی اگر هر چون یک بید شته جیتری شه سبارد با لیریک یعنی شعری گورانی مرزنی هر تنها شعری اوینداری و سوزداری و امانه بیه دکریت گرانه بی برا بردو نستالتیا دکریت انسانی بید دکریت یاخیبون بید دکریت برگری بید دکریت نتویون اجتماعی بید و زور بابتی ترو نوارو چی تر بایا اوی که لعدبیاتی کردی دا هیا لکونوا که دبینین بلین گرانی بیشکان زور شعری کلاسیکیان کرو تا گرانی خواه مثلا نالی و وفایی امانا دانه نشتون شعر بنوستن با گرانی بلام از ایر دکی چشو سروایی
0: بپی سردمکانیش که گراو کراو با گرانیش
2: او غزلی که اوان نسی بیانه لیستاده مثلا که عدنان کریم دیکه با گرانی گرانی بیششتر دیکه با گرانی چشو سروایی تیده یعن جارگ لموزیکی تیده یعن جارگ لعوازی تیده امانه بلام اما ورده گشه که سیر دکین لسردمی گرانی شاعر اما لعدبیاتی کرده گرانی زور گوری بسرده دید وقت چون هر گرانی کروی شعری کردی لهمن به همان شیو و احمد هردی حمد عمر
0: زور بی شاعر کانیش
2: بله شعریان هیا ولی استاج دا براسی هندک شاعریش هیا که با تایبت با گرانی دنوسی من لو هر لو کتیب دادمی اما جا بودم که جاواز لزور کتیبی شعری تر حاتوم لکوتایی که دا جوریک لنیم ستوی جینو یا وطاریکم داناوا بناوی لیریک و لیریچی کردی
0: باشا.
2: اما خوی پیشتر لکوتای 2024 و سرطای 25 با دو باش لگوواری دیوان بلاو کراواتا من که دبخین دو لسر لیریک لیریکی کردی زور شد کم بو لسری هم کم بونی بابتو
0: سرچاوکان کم
2: بون حاتم لسر منوستی سیرم کربو با وطاری چی دریش اگر شی من پسپار یکم ادبیات نیه براستی من پسپار یکم را گانه بلام اما منوستی بسو در گرتن لندیک سرچاوی انگلیزی و عربی و فارسی و امانه و هندیک تیروانی خوم و هندیک تیروانی کسانی ترو امانه وکو جورگ لحال سنگاندی نشتی دا با استای لیریکی کردی اشتی جی خراب در نچوا برزانی که بینی ویانه بای حتم لپشبندی ام کتبه دامنه لیوه دا باسی کمال اگلو شاعرانش دکم بلام لیره نونه هنم نو نوی هندی اگلو برزانی
0: گیر چه کسی که من لیوی چه عجز کنم
2: خوش نیا
0: باش انجا باموسا حزمان لیه که جو من لشعری که تربه که حزکی بکرێت بە گۆرانی و بەرلەوە پرسیارێکی تریشم هەیە جانازان پرسیارەکەم جوابی تەوانە یە شعرەکەم بۆ خوێنیتەوە بەڵام حەزی من بێ حەزەکەم پرسیارەکەم وەڵام باشە ئەگەر یەکێک لە گۆرانی کوردیەکان هەڵبژێری حەستەکەی ئەم گۆرانی شعرەکەی هیتۆ بواە و ئەم هونەرمەندەش کردوێتی بە گۆرانی چ گۆرانیەکەی
2: بەڵام ڕەنگە زۆر هەبێت
0: وەڵا حەزەکەم یەکێکم پێ بڵێیت
2: شعرێکی گۆران هەیە خوالێ خۆش و مەرزەی فەریقی کردوێتی کە گۆرانی زۆر دەرخۆم لە ماڵەوە ئاواجوی لێ دەگرمیان دێڵێم ئەم دەقەیە بزەوت بیرم نییە بەڵام نەهی گۆرانە
0: حەزەکەم بیرکەوێتەوە
2: زانم بۆمان بڵێ بە گۆرانی
0: تۆ بیرکێتەوە منێڵێ
2: ئەگەر دوای بیرم
0: کەوتەوەجمان لە شعرەکە
2: ئێستا ئەم جارە هەوڵ دەم کە دەقێکتان بۆ بخوێنمەوە جۆرێک لە گەڕانەوەی تیاێ بۆ منداڵی و نۆستالی
0: خۆشە
2: ئێستاش ئێستاش وەک تافی منداڵیم گڕوو دەگرم ئاوا تێکم نێتە دی یەکسەر دەمرم هێشتا منداڵەکەی ناخم پێنەگەیشتووە شەمەندەفەری خەیاڵم هەر نەگەیشتووە هەرچەند ژیان داخم بکە داناسەکنێم دڵم هەر شوێنێ بخوازێ بێشک لەوێم چەند پێم بڵێن هاروهاجە گوێ نادەمێ بەسرە ڕۆ ناو دێر بکرێم ناخۆم خەمێ هەروەک جاران سڵ لە بڤە ناکەمەوە کە ڕۆیشتم ئاور بۆ دوا نادەمەوە وەک منداڵی بە ئاگریش یاری دەکەم خۆلەمە زیاتر ناسووتێم هاری دەکەم دالاستیکی ڕۆژگاری شووم هاویشتومی وەک بەردێکی بێسوود بۆ دوور فراندومی پەنجە دەنێم بە زەنگی دەرگای ماڵانە ڕادەکەم بەڵام دەمگرن لە کۆڵانە بەسەر دارتووە بەرزەکاندا هەڵدەگەڕێم لە ئاسمانە بە دووی مانگی وندەگەڕێم بە دزیەوە دەچمە مەلا نقوم نابم لێم دەدەن و منیش هەرگیز تەمێ نابم نامەی دڵداریکی ژۆڵە هاوپۆلەکەم لەژێر سەرینی خەوەکەم جوان لول دەکەم ئێستاش هەر شەق لە تۆپەکەی زەوی دەدەم ژیان بە من و منیش بە ئەو یاری دەکەم بەچی ژیرم دەکەنەوە هەر منداڵم هەروام لە دوای باڵندەکەی ناو خەیاڵم
0: ئەی دەستخۆش مامۆستا وڵای خۆ زۆر زۆر جوان بوو جوانە نووسیت باش
2: پێشتر بڕوادوانە بوو
0: وڵای نانا ئاوانا بەڵام یعنی ها
2: چوزانێ
0: خەڵک ها بزەبت ئەو مۆزوعەیە لەوانەیە هەنێ کەسەیە چەند ساڵێکی زۆر ئەنووسێ تۆش لەو ئاستای یعنی ئاستەکە زۆر زۆر باشە مەبەستم ئاستەکە بوو هەر بژیت مامۆساگیان دەست چاو خۆش بێ مامۆسا وەکە زانین کە وەزن و قافیە گرنگە بۆ شاعر یعنی لە شعرەکان تا چۆن ئەمانەت ڕێک خستووە پرسوڕات بە هیچ کەسێک هەیە لە کاتی نووسیندا
2: وڵا ڕاستەکەی پێش ئەوەی کە باسی پرسوڕات بکەم بەردەوام خوێندنەوەی ئەدەبیات بە گشتی بە شعر بە چیرۆک بە ڕۆمان ئەمانە زۆر گرنگە بۆ هەموو کەسێک وە بەتاوەتی یەکێکیش کە سەرکاری لەگەڵ ئەدەبا هەبێت و شعر بنووسێ و چیرۆک و ڕۆمان و ئەمانە بنووسێ زۆر گرنگە من پاشخان یکم هەبوو وەکو سەرەتا باسم کرد مثلا شعری گۆرانم زۆر خوێندۆتەوە هێمنم خوێندۆتەوە اینجا پەشێو مامۆستا فەریدون عەبدولبەرزنجی کە زۆر سپاسی دەکەم لێرەوە پێشەکی کتێبەکە ئەو بۆی نووسیوم دکتۆر فەریدون کە پرۆفیسۆری زمانی کوردی و یەکێکە لە ناوە درەوشاوەکانی لیریشی کوردی بەڕاستی زۆر گۆرانی کۆن هەیە کۆتایی هەفتەکان و هەشتاکان و نەوەتەکان و ئێستاش کە شعری ئەوە بەڕاستی ئەو پێشی بۆ نووسیوم یعنی ئەوانم خوێندۆتەوە دواتر ئەوانی تریش ئەمە زەخیرەیەکی زۆر گەورە بووە و پاشخانێکی زۆر گەورەی بۆ من دروست کردووە لە ڕووی زمان لە ڕووی داڕشتن لە ڕووی شارەزابوون لە ئەدەبیات لە کلاسیک دیارە کێشی شعری کلاسیک جیاوازە و عەروز و ئەمانەیە بەڵام من زۆرتر بە کێشی بەرگەی کە گۆران وەکو نوێکەرەوەی شعری کوردی دوای شێخ نووری شێخ ساڵح و ئەمانە پێیان نووسی و اینجا ئەوانی تر کێشی پەنجەی یان کێشی بەرگەیی دیارە ئەویش لە کێشێکەوە بۆ کێشێکی تر جیاوازە تاکەکان چۆنە و جووتەکان و هەندێک وردەکاری هەیە کە ڕەنگە ئێستا ئیشی ئەم بەرنامەیە نەبێ کە باسی بکەم بەڵام زۆر گرنگە تۆ سەروای کۆنبا و تەقلیدی هەڵەبژێری بۆ شعرەکە یان بۆ دەخەکە بۆ ئەوەی باش بگە و زۆر گرنگە مەسەن تەنها کێش و سەروانە بێ بەڵکو و وشەکانی جۆرێک لە هاوڕێکی و هاوتەریبی و هارمۆنیەتیان تیابێت لەگەڵ یەکتر بۆ نمونە لە نێوان نیوەدێڕێک و نیوەدێڕێکی تردا مامۆسا ئیسماعیل ڕاجی هەیە کوڕی شاعیری گەورە ڕاجی شاعیرە کە یەکە لە شاعیرە کلاسیکەکان شتی زۆر جوانی هەیە و خۆشی کاک ئیسماعیل مامۆسا ئیسماعیل هەر زۆر شارەزە لە ئەدەبیات و شاعری کلاسیک و شاعری تا زۆردا من شاعرەکانم بۆ ئەو دەنێرم ئەگەر سەرنجێکی هەبێت لەسەر چێش لەسەر سەروا لەسەر موزیکی شعرەکەس تێبینیە کەوێ پێم دەڵێت و ئەمانە من زۆر سوودم لەو وەرگرتووە
0: زۆر باشە بەگشتی خۆت زۆر زۆر شعرەکانی کێ خوێنیتەوە
2: وەڵا لە ڕاستیەکەی بەگشتی بڵێن لە کوردیدا هی قۆناغە جیاوازەکان و قوتابخانە جیاوازەکان دەخوێنمەوە
0: یعنی
2: مەحوی نالی سالم
0: کوردی دوای ئەوانە
2: گۆران و شێخ نووری شێخ ساڵح ئەحمەد هەردی و دواتر بۆ نمونە پەشێ و شێرکۆبێکە
0: بین بۆ زۆر تازەتر
2: ئەوانی تری زۆر دەخوێنمەوە مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر ناوی کەسم بیر نەچێ ئەو کاک ڕەنسەنگاوی کاک ئەحمەد محەممەد کاک ئیسماعیل محەممەد
0: کاک
2: ئیسماعیل خورماڵی کاک ڕەزا حەمە کاک حەمە عەزیز شتی زۆر جوانیان هەیە هیوادارم خەڵکم بیر نەچوو بێت یعنی ئەمانە شتی زۆر جوانیان هەیە خەڵکی تریش بە هەمان شێوە چرکە ساتە ڕەنگە بیرم نەبێت شتی زۆر جوانان هەیە مثلەن کاکستر علی شاعیر کاک هەمزە گوڵانی ئەمانە شتی زۆر جوانیان هەیە ئیتر بە هەر یەکێک لەمانەش ڕەنگە جۆرێک لە شێواز و ستایڵی نووسینی جیاوازی
0: هەبێت
2: لە شعری کێش و سەروادار لە شعری ئازادە یان شعری گۆرانیان هەر چۆنێکە کاک قوبادی جەلیزادە کاک بەڵێن جەمال غەمبار دلاوەر قەرەداخی هیوا قادر شتی زۆر زۆر جوان هەیە یعنی دەوێت بمبورن ڕەنگە مەسەلەن ئەم دەقەیە هەمووین بیر نەبێ بەڵام خوێنەری شاعرم لە خوێنمەوە چێژی لێ وەردەگرم
0: ڕاستە جا مامۆسا ئێمە پێش پرۆگرام ڕێکەوتنێکمان هەبوو کە زۆرترین شاعرمان گوێ لێ بێ وا
2: بوو
0: جا ئێستا با جۆمان لە شعرێکی تر بێ
2: باشە
0: ئەمان ناوی چییە بێ وڵام چکە خۆی هەڵێ بژێرێ ئێستا
2: سروشت تۆم بیر دەخاتەوە بەو ناوەیە
0: یوادارم کێشە بۆ دروست نەکا لە ماڵەوە ئەم شعر و سروشت و
2: ئەمە زۆری زۆری بۆ ئەوەی پێش ئەویش نووسرا بێ ئەوە گەرنم ئازاکرا
0: دوای شعرێکم ئەوی کە بوو بنامێ شەڕشتی وا بنێم بەس ئەمێ بزانم کام شعرێکی
2: ئەوەی دیارەکە خوێنم ئەو بۆ پێش ئەو نەوە نۆ خۆ ئەوم
0: نەناسیوە شەڵا قسە و کردیاتر زیاتر تەرکی زمان دەست خۆش مامۆسا گیان فەرمو
2: چێش خۆی تیا دەبینێتەوە ئەوە
0: ئەوە بۆ کەسەی وتەوە
2: دەست
0: خۆش
2: شتێکیش هەیە کە ئەوەی ڕۆڵاندبار باسی دەکات دەبڵێنی تا ئەو کاتە مڵچی نوسرا کلای خویتی که درشو
0: راستا راستا
2: مرجی نوسر دست ویده کاتو ابی ممولچی خلق و امانه بایا اصایی هونی
0: اصایی نبا و هیچ من نمیتو
2: این دکتر تازان یا سرشون خوی هینا یعنی کسی چی کراو
0: نه نه همه هر بو خوشی و قصانه اکیم سلام من هیه با دکتر فرمو
2: سروشت توم گیرده خاتوان ایواران که زبا حلکا بونی پرچی توم بودینه هوری لپاییز دابکا یادگارید دبارینه سپیدان خور چاو کاتوا تیشکی سومای توم داداته نه هیله توم بیرچه توا لحیت شوینو لحر ساته شپولان کنار ماتف کن دیتو مرواری دریاد دیهنه تو اندیشم وردخالی کل مگونات درخت نسیم بابکا وادزانم بالای تو یا همیشه بسر سرموا وک نساری شاخو کویا هر چون لسروش بروانم هنگاو بو هر چوی یک بنیم هموی هر یادگاری تویا بو من دبی تکاتو جیم
0: دست خوش ماموسا زور زور سپاستا کین خلا امش هر زور تایبت بو
2: اما زور اگل تکل کردنی سروشت بو لگال هستی انسانی و تاویتی نیر بو میان پیاو بو جن دیار امال دقیقانی گوران زور رنجی داواتا رنگ اول جر کاریگری او نوسی بیتم بلام جاوازا لاندیگ لو وصفانی که او بو جنی کردوا
0: باش دست خوش انجا ماموسا توزی کم شعر هیا که بو باو کنو سرابه بو دایی کن زور زور هیا و بو منال یا کم به شعر وشتت نیه بو باو کتو
2: بله
0: حتا
2: زور لنو کتیبه کم هیا اما یعن پیش بلین جان آوی باو کم نسراوه و دوی اویش همه که دوی ام کتیبه یا ایتر اویان لنا موبایل کما کامیان حزکن او اتام بود خیر مغا با دلنیایی و رنگا باوکان لعدبیات دا بگشتی و لعدبیاتی کردی دا مغدور ترین بین
0: راست
2: زورتر با دایکان هی اما دایک هرچی با فکرتی و بنوسی هر کما بلا کم تر عن وکو اوی که يعني حق يا النبي ابو يعني بنصي غدر يعني
0: قبل بس الموضوع عشان بيجر ماني وباكي شمليره ويجي لي باكي من بيتاني باكي مو كذا اوكي اسمه ابو مال اجي ميتو زغور يعني والله ما زبينه ما يلا بلي هو بيضنق مزور ناخوش لا انا على ما يلا نبي بيلي هو باكي شي لي ترى انا حزنا ابو خوش شي بلا
2: والله
0: سيره سيره انا والله زور سيره دوایی گلا حذف کن یه مال شعر بب و
2: حذف کن کم یعنی وی لیره دایان لنا موبایل کم
0: ولی مردم که لیره هی با وی ایره بب ولی کاتی خویی هر آوا روبروی هیچ شعری که واقعی خنده
2: ولی رنگه
0: رنگه بس بیرد نیا
2: بیرد نیا
0: بیرد نیا
2: خلاکه بالام رنگه باو کم یه چی کراو بو تیگش تو
0: بله
2: لگل اوی که بلی نخوند بو وکو خندواری امانه بس خوی خوی فیری خندو نو سین کردو بلام
0: زور
2: هانی دایم بو خندن بو خندواری بو اوی که بر پرسیارتی حال بگرین روحی شاد به یعنی کسی چی زور لکل مردوی همو لیاگ دا انشاءالله زور پیایش دایبت بو راستی هم من قرزاری اوین یعنی من دالا کان خوشکو برا کان من تمنی دایکم دریش
0: امین ان شاء الله ای و تمن دریش بن ان شاء الله لسیران و گشتو چون والله وتی دنگم خوشا
2: چوته
0: تو نه و نه نه وتی ایلم لا مال ایلم بس کی چی دنگی خوش نبی و سیقای بخوی نوی سون گورانی الله وانی
2: هولی اومه ده گورانی گورانی نه
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن لسيران وشون دارو كان شتانا هيج نالي
2: باي شون
0: ايلي
2: ابو مدالا كانو ديلم بو برادر وش ديلم
0: تشيلا تي قراني زور علي
2: والله زور قراني
0: بو مال مالا بس بلا او علم
2: قراني معملي احسن زيرك قراني كان يتر يتر
0: هيج نالي
2: لا والله نايلان شو كم
0: مو بيواشي بيك ورتا ورتيركي
2: توبي يلا من جوال ليلة
0: نا نا توبي توبي يلا قرانيك بلا بيك وإلينا وانا عابه هواشي
2: با من قرانينا لبرنقا من سلام
0: قيناك
2: بو برنامه داني خوشني والان بو خيزاني ودانشتن وامانه آسائي بيت
0: واي اكيد
2: حزي شمليتي شكا بيو مايا قراني بيو يسيش روحيا بو همو كسي قرنقا که جوله گرانی بگیری از اون
0: جهت هیا
2: خم کانت در وینه تو به طاقت کانت زور گرینگا که انسان زور جاره پناه با گرانی بره جویلی بگیری هست به آسودهی و آسودهی درونی امانه دکت
0: راستا بالضبط انجا ما شاء الله قراني زور زور تايبت مان هي ما مصاهم لا كونا كان هم لو هنرمنداني كبراسي لإساشا اوانيش قراني البستايلو با سردمي خوين اوانيش براستي هم دنجان تايبتا هم قراني كان يان خوشا اسمن اوروجاني كا لما لوم لدواي هستان لخوت وزي كارو بارو إشا كانو وسرتان دسبيكا كم بقرآن دست به کامه هیچ چیل ناو سعر آبم چیل مال آبم و دواتر زور زور جل گرانی اگرم یعنی بود درکه که زور دیقتی هست که که گرانی چند تایبت هیا چند بر احساس هیا یعنی لبیر نات نو براستی
2: تو خود جل تی دگری بام
0: ولع من لا سرچی مال و زور زور جل حمین یک زور زور اگر روحی شاد به گرانی کانی زور زور تایبتا
2: لیم نپرسه با چی هاتون با کاتری چی لعنوات رومانو اما شعری لشاد مریوانی اگر حالا نبم دقیقی چی زور جوانا
0: ای چاو ششتی بازی خفاص هم وره گرانا یکی لگرانی زور زور تایبتا کن ولی زور زور گوله اگرم دکتور روا زور گوله اگرم لطازه کانیش ایتر کک اجدر كاك بيوان كاك زكريا همو زور جو لغرم براستي كاك روش والله زور زور جو لغراني اغرم براستي من تر خوشا ارامي كي باش بروح ويادگاري وكو جنافتان فرموتان جمال لشعري كي تر بما مصا
2: بسر چاو
0: چاو كانت خوش به
2: حزا كان شعري كي
0: وما زاني اوي كبو باوكا
2: اي باشا بسر چاو
0: احسايا
2: اي باشا بو باوك بيدو ازموا لا فراكي پياويك لمهر هربا پيو رابو وستا وچان هرگيز لتو نايا تاوم بهشتیش ببی تو نبینی او برای نیا نسی خودم لیون مکه تو درختی مهر و جوانی تاوی گشتم لی دامخه آسوی سوزو کامرانی باوشت هر کراوه بی بوند با من هز و تینا ضلت با هر سرچاوه به جادوی بردوامی جینا تو با تنیا باو کیک نیو بس هاو ریو هاو دلو هاو سوزی با جیانو آینده من لخوش من زیادر دل سوزی چاوشین گشکانت سرچاوی جیانی منه بی او ترا روشنانه رگای آینده شمونه ترپی بوسته ام دلم لپاشی تو بکاشینه چویر بم چاوانم

دیرەکانی کەم خۆشتر دەوێن و لە هەمووشیان بەنرختر و ئاسانتر و شیعرانەترن. پێلێ دەنێم کە هەندێ شعری درێژم هەن هەر بۆ ئەوە نووسیومن تا هەندێ دێری زۆر نایاب و دانسکایان تێبئاخنم. ئەم دێڕەنایابانە چین ئەگەر شعرەکە وەکو کەمەر وابێ؟ ئەم دێڕانە خەنجەری بەر کەمەرەکەن ئەگەر وەکو تەبارە وابێ؟ ئەم دێڕانە گوڵەگەنمی تەبارەکەن ئەگەر وەکو باڵندە وابێ؟ ئەم دێڕانە باڵی باڵندەکەن ئەگەر وەکو شوورێک وابێ کە لەسەر تەپکە شاخێک وەستابێ؟ ئەم دێڕانە چاوی تیژ و دووربینی شوورەکەن. جارێکیان ڕووی پرسیارم کردە خۆم کە شعرێک بلای خۆمەوە تەنیا هەشت دێڕی بە نرخی تێدا بێ، باشە هەشتا دێڕەکەی تری بۆچی بنووسم؟ بۆچی تەنیا بم هەشت دێڕە هەرە باشە واز نەهێنم؟ هەر لەبەر ئەمەشە کە کتێبێکی تەواوم هەشت خشتەکی نووسیوە. چیایی کە میوانی دێ ئەوەندەی کەیف پێدێ یەکسەر دەست دەدا دەستی کارد و گۆلکیەک سەردەبڕێ. میوان تەنیا پارچە گۆشتێک دەخوا، هیچ میوانێ نییە کە لە شەک گۆلکیەک بەتەوایی بخوات. بیرم کردەوە مادەم مریشکێک بەش بکە بۆچی گۆلکیەک سەر ببڕم؟ هەر بۆیەشە دەمەوێ ئەم کتێبە لە هەموو سەرکۆت و پەلک و پاڵ و زیادەیەک پاکش بکەمەوە کە ڕۆژێک دێ دای بنێم. تەنیا ئەو شتانەی تێدا دەنووسم کە ئەگەر کتێبەکە دە هێندەیە بیست هێند درێژ بووایە هەر ئەوەندەم بلاوە باش و بەجێدەبوو. جارێکیان شاعرێکی گەنجی لەک هەندێ شعری خۆی بۆ ئەبو تالیب خوێندەوە. دە شعری بۆ خوێندەوە کە ڕۆیشت ئەبو تالیب پێی گوتم کاشی خۆ وا بزانم ئەم کوڕە بەهرەی شیعردانانی هەیە. گوتم مەبەستت ئەوەیە ڕاد لە شیعرەکانی بوو؟ گوتی هەموو شیعرەکانی سادە بوون، بەڵام هەشت دێڕیان تێدا بوو قەڵاتێکیان دەهێنا تازە لە شەڕدا گیرابێ. تا ئێستا هیچ کەسێک هەشت خشتەکی وای بەلەچی نەنووسیوە. چۆن شعر و گۆرانی هەندێ دێڕی لەبیر نەکراویان تێدایە جا جوار خشتەکی بێ، هەشت خشتەکی بە جۆرەی نیشتیمانیش هەمان شتە. گەلێ ڕۆژ و ڕێکەوت و قارەمانێتی و دەستکەوت هەن لە مێشکدا نەخش بووین. دەمەوێ هەڵیان بگرم و بیان خەمە ناو دیواری کۆشکە نوێکەم، واتە کتێبە نوێکەم. نامەوێ وشەی بریقەداری ڕوون کردنەوەیان بخەمە شوێن، وازیان لێ دێنم بە خۆیان بێنە دەنگ.

0: چیروچی او چیایی هاته محجقلا. چیاییگ بیش هات و محجقلا پاریشی زوری پیبو. بیگو من پارکی خوی نبو، پاری ایفاد بو. لچشخانه اگ دا فراوینو شیوی خواردو شرابی بسر دا کرد. روش یکم بو اوی همو کز لچشخانه که دا جویان لیبه بدن جیشی بلند هاواری کرد. گارسون، هنده چی تر براندیم بو بینه. خلکه که همو آورینده و سری کابرین کرد که براندی و گرانده خواته. سریان سرما، دبی اوی چی بی؟ آوها هیچ زیجی بپاره نسوته. در روژی دوائی دا کابرا که هر او روژی ما بو لشار بانجی همان گارسونی کرد و بچرپه پی گود لگنیک هرشته بچنده. هیزی گاچود لسرتای دست بجود کردن و دیارنیه لکوتای دا دردکوی. لجلید بازی و ترادانی ناو مرگ و مرغزار و دیارنیه لراکشانی هوجار دردکوی. اسب او اسپه کلی دانه بزی پی حل بلی نک خود حل دای سره. ایا چون انسلطان یکان فول سبیل دکن او هک تی بکن فول دکن ایا وکو سیو خید سی ویکان صوبه در دروز دکم ایا لباتی گرک سک دکوجم هر وکو چون خلچی گندید ساده جاری چین وین کرده بود. لسرطه ریگا و آمان زور دور دیاره اخو من او ذاتو اوینو آرامم هیه بتوانم با آمانج بگم یا خو منی جنجامم بمدگا کسرم بخرینم و واقم لنرخی لگنه هرشته یک ور بمینی بیروری یک زستانی چین شختو بستلگ لداغستان لتامی چوب و در لنکو بفری چوا باری نزیکی سیپی بفری هاویشت مرو برخ بی آلیگ منو و مر جان تیکوت لبارگای لیجنی هرمایتی پارتی و بانجان کردم و پیانگوتم رسول، دمانوی بچی تا پاوانان نابی امر رو مالا تا قرب ببن. جا من چیم لدزدی؟ که گیشتی تا اوی تکبیر یک بکر رگایک دوزره و دبی او مالا تا رزگار بگری. من بر روشی خوش هرزای رگانیم نخوازالا بم توفو رهیالو بفره بلام چی بکم. دستوری پارتی. بناو بفر روشبه دا ملی رگام گرتا لانجام دا لحو به یک راست هاتم. دیم شوانکان همو کزو غمجین بون، فرمیزگ لسر رومت و سمیلیان مئی بو، مرکان اوندهی هول بدن جای سوز لبن بفری بستو دا در بیانن همو لموزیان بریندار بو، پچیان کوتو بو، نه اندتوانی تفری شختکا بشکنن، سک بریان بگرگو دزانو نما بو، بشون دالده یک دادگران خویانی پیل رشبا پناب دن. دیمانی چی زور جرگ بر رو بیدا سلاحتانه بو، کشوانکان چاویان بمن کوت، لده خندستیان با پیخنین کرد. ایره هل شعر و گرانی توی کما کری همزه تصادایی. ها توی شعر بخوینی توا. یا گرانی بلی باشه ده سر دلکه یک من با بیجه. بیجه با ایمش دست با واوی لاب کین. سی روزه نو رشمالی شوانن مامو. تیگه ایم که ایش سودم با نبونو. هیچ سودیشم نبی. ایدی پشتم تیه کردن و ملی رگای خوام گرتو براو محاج قلا بویمو. لبارگای هرمایتی پارتی لیان پرسی مرکان رزگار کرد؟ گوتم تنیا سی مرم رزگار. گوتیان چون؟ دبو من باز بکر گوت. زور آسانه. شوانکان سی مریان سر بریو خوارد منن. من اوانه بر رزگار بودادنیم. با توری بر پرچین دامو براست. دکواتا بگر یولای شعرکانت. خومن دا چین مرکان رزگار دکین. بیگو من به بیارمتید. اگر سرزنشتی چی تندد بکین رنگ زیادتر حالت بداوانو سید. آیا دبی اکتی بکی منی جوایی بسر بی؟ ادی من بو او نچو بو مالا تکان رزگار کم باشه هات موچیم لگل خونده هینه. روش کسل لسبیان یک زنگ داوی چی لرچاو بکری همیشه هروا درناچه. بیرور یک. یکم روشم لبیره کچو بو ما آموشگی ادب. تازه خوندن دستی پیه کرده بود لروژی لدائی بونم ده کس پیروز بایی لیا نکردم هنده پارم پاشا کفت کرده بود بخشیشی باو کم بود دائی بومه پالتویشی پیه بکرم لدلی خوم ده گوتم رسولی کلول وره لججنی لدائی بونه ده دیاریه کت پیشکش خود بکو پالتویشی نوی با خود بکره پارکم خست جرفان و چوم بازاری تشین او یک دو ساله پاش برانوی جنگ موسکوچ تو بازاری فانتازی تیده بود.
1: دستوری تایبەتی و دەڵالی تایبەتی و میلیشیای تایبەتی خۆی هەبوو ماکەر و نێرەکەر نەبێ ئەوەی تر هەرچی بنویستایە دەست دەکەوت بازاری تشین دەتگوت شارە مێروە ساعتێک شانم لە شانی ئەو کەسانە خشاند کە هەموو جۆرە جلوبەرجێکی نیمداشتیان لەبەر چاوم ڕاگرتبوو جلی پیاوانەی وەکو قات چەکمە فەرو پاڵتۆ شەپقە هەروەها جلی ژنانەی وەکو کراس کەوێ بلوس فانیلە سۆڵ لەو کاتەیە زۆرم مەراق بوو وەکو وەزیران بکەومە بەرچاو جا دەمویست پاڵتۆیەکی وا بکڕم کە کردمە بەر وەکو وەزیرم لێبێ ئەوەی دەمویست خێرا لەسەر قۆڵی دەڵاڵێک کەوتە بەرچاوم بۆ ئەوەی سەرنجی خەڵک ڕابکێشێ پاڵتۆکە سەرکڵاوێکی لەگەڵدا بوو لە هەمان قوماش و بە هەمان ڕەنگیش لەسەر کڵاوەکەوە دەستم پێکرد لەسەرم ناو لە ئاوێنەدا تەماشای خۆمم کرد وەزیرێکی تەواو دەستم بە مامەڵە کرد کە بە دەنجێکی بەرز نرخێکی کەمم پێدەدا فرۆشیارەکە وای پیشان دەدا کە گوێی لێ نییە کە پچپەیەکی زۆر نزم پارەیەکی زۆرم پێدا یەکسەر دەنگی قۆسمەوە دەتگوت ئەکتەرە و خۆی لە وشەی سوپاس مەلاز داوە دەستمان خستە ناودەستی یەکتر و پێکهاتین و بڕیمانەوە جا بۆ ئەوەی بتوانم پێنج ڕۆبەڵ بایی و سێ ڕۆبەڵ باییەکان لێک جودا بکەمەوە پاڵتۆکەم دایە دەست کابرا 2250 ڕۆبەڵم ژمارد و لە دەستم کرد و گەڕامەوە بۆ ژووری خۆم هەستم بە شانازیەکی زۆر دەکرد و خۆم وەکو وەزیران دەهاتە پێش چاو کە گەیشتمەوە جێ بەبیرم هاتەوە وەختێ پارەم دا کابرای دەڵاڵ پاڵتۆکەم لێ وەرنەگرتەوە سەرکڵاوەکە بۆ من وەستایە سەر 2250 ڕۆبەڵ لە تەماعیەوەی کە وەکو وەزیرم لێبێ پارەشم چوو پاڵتۆشم چوو یەخ وە کتێبەکەم وای بەسەر نەیە هەموو کەس دەزانێت پێویستە چ بکرێ بەڵام بە هەموو کەس ناکرێ هەموو کەس نیشانە دەبینێ بەڵام نیشانە بە هەموو کەس ناشکێ هەندێک کەس هەن وا تێدەگەن دەزانن کتێب دەبێت چۆن بنووسرێ بەڵام نازانن چۆن کتێبێک بنووسنەوە گوتوویانە یەک دەرزی بەرجی بووچێ نیش دەدوورێ و کف نیش دەدوورێ گوتوویانە دەرگایەک مەکەوە نەتوانی دای خەیتەوە